0: Ach, já oito, mas dois gatos já disse que já não gosto de subir tão alto, mas estou curioso o nosso já disse que de papo de bastan, ach, mas que escapar disse que já pouco escon. Mae'n dod i gyn hwy yn bike shop gyda gwn hwn mae gwy dy psgadja gyda iwgs gwn ac ia mae gan meddad gyda gwn yn dod i gyn wedi dweud at sesu byw i mynd i gyn mae gys mein hwn o tydau dweud at sebeis nes ddim nhw present jes nawn anno dweud mae mae'n bas dweud sgop dweud isga dweud y bwys ysgwn yn awr shop gyda gwn yn dod i gyn hwyd ag sydd ag gyda iwgs gwn a bike shop gyda gwn yn dod i gyn Ac mae gwy ddau hi data eich LG4 gan ei absgaw nid sgwrdd la ffwrs gym ac ffôn tas. Yn oes yw'n ystwm lwy'r present eich nana nhw ddim yn mewn bell eich wedi eich sebeid. Eich gof ddau eich gyda'r bwath ysgwn ni sosiaf gyda gwn yn dwysgyn a hwyd ac sydd ac gyda'r sgwn a gyda'r ni sosiaf ddwys wy yn dwysgyn. Ac mae gwy ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau gwn, ni sios gyda gwn yn dwysgyn. Wydaw i hyd at y wymon tachi mae'n wan gymag latwc gyda was asgwn o'r jajad sebeir ac y tsgop dar isgyd a jam y man bestat a gnis nhw nesaf gyda gwn yn dwysgyn o dagsid a gyda mi o dagsid mwy na sys gyda gwsgwn. A gwy o notio da waswan y pio di bogwm nesni gymag sy'n bogwm o eithos gyda gwsgwn o'r jajad sebeir. Nam dyn nhw present jas nawr yn jam y man bestat o hyjad tsgop dar isgyd. Yn mae gwein dwi'n gynnau gan ofta gynnwys beig stawr siob gyda gwn hwta hwta gwsidra gyda hwta gwsw i beth yw hwta gwsidra a mi'n gyda gwsgwn o hwta gwsidra mwg mae gyda y dybsgar a mi yw dybsgar yn sydra a ddim gyda nwgsw o gwsgwn was gael nes gyma gyda nemsga heitw gwsgwn os gyda o godi e tre beth yw jad was ysgwn bys nis nhw gyda gwn yn dwi'n gyn hwta gwsidra mi'n jad gwsgwrs beig siob gyda gwn hwta mae tag mi ddata gyda gwsgwn o'n os jad eisiau gyd hwta gwsidra hi abys gyda gwsgwn yn yna gyda gwn yn dod i gyn. Wydai ddysa fel dor i mysgym ag senator gyda was ysgwn nhw yn oed gop dar eisiau gyda hyd gwsgwt gyda hwda gwsgwt hwtwi ddysa Montreal eithi as gyda was ysgwn gyda mae gom oed gop dar eisiau gyda hi gwsgwt wwi hwda gwsgwt gyda gwsgwn yn nes siop gyda gwn yn dod i gyn.
1: Wachek ni Lorna Salt, mwde wasgai na siw chian. Ego het CBC dwi'n nhw daw i ymwy a bygan stynig.
0: Wmer gyda'n nôt sy'n go, awgw naw sio beth o di sgosod. Ac awgw, ni sio, mae dadwm dyn nhw, nis nhw, nhw gwybod o sio bos esgod, esgod, gesgod. O, hyn o sy'n geisio swp, wach, asg mae gwybod beig am dadwm dyn nhw, beig am dadwm dyn nhw, nes dwi'n mynd nhw, beig stael sio, beth da, gyd gisgau, hw go, hyn o sy'n siw tydaswm. O, mae gwybod naw sio, gait o di sgosod, dyg o, hyn o sy'n biswm, da, hwyd eich beig stael dyn nhw, A nes ymlaen nes o'r gael siarad sydd da sôn o oed President Franklin D. Roosevelt hawg o gamsyn hwsod o gael hynny Social Security Act hawg yn y wyswon o gael geis a gwnnw i gibo hynny chew jari jysito a gwnnw i'n jari oedd y tog o'r gael siw yn ymlaen hag a jabod sydd a gwnnw i'n gael hynny gael dwys da gwnnw i'n gael hynny gael bog yn ei agsid geis yn gael hynny'r employment insurance Gael mae gwnnw i'n gael siarad nes ymlaen nhw'n gael siarad sydd da sôn Nish dno, cham datum dno, chi hit chi chanji wanji ena na gyd chi wadjo da hit that's a hit a Bethia, a rainy Bethia hau gyn gael gi ag yn oedig o. Wyd a hit that's a Owensboro, Kentucky. Hau gwn match gadw dig yn oedig yn go, yn hau yw hag yn oedig o'n go haji wynitig. Wyd a hit that's a United States. Nam dyn nhw'n eisiau bod gyda'r siwt da sôn hw President Franklin D. Roosevelt gyma British Prime Minister Winston Churchill a gyda gamsyn hwswyr yn ysgymonio Atlantic Charter hawg yn y geisio'n gyda gynnwch gyda eisiau yn dobyn anwch hawg yn y gibo gamsyn hwswyr anwch Gia mag o President Harry S. Truman a gyda gawithig o hwyt Imperial Japan a gywithig Sysgod ag yn sgwrs da gwrs ni a han dobyd sy'n gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r World War II.

0: Well, mae'n gwneud ystym yn jabat yma gwaen na i am taw gos as y jad si bydd ag yn o'ch gwaen na sydd yn o'ch gwaen advanced pulse na nhw'n gwneud yn o'ch siobet dod i sgos yda o gwg i wad jah hwai ab maj mys sy'n i o dwy o'ch jah hwds mae gen i eich gwaen mae'n i agod jah hwds ydych gwaen gwych gwaen hwds mae gen i'ch ni ai di chwyd yn jwan di gawr gawr i hegen o'r jan sgwmynt hwy ag o hwy hwds mae gen i beth sy'n i awi na ddech awgen Calvin Blacksmith Abraham Jolly John a lanchap gymag John S. Matush a gymag Thomas Nipush a gwnjyn di mysog o gai hi ym hagen o wych gi ac o jaji hw o wych ddech god yn haw a jaysh nag ddej a o wyw o gawr nag ddech o jaji o ddech o wych ac yn nis ym mynd gwrs di awt ag o jaji yn sgwrs ddech beg a god samwni o hag o am swadab ddw haji wych ddw ag yn o ddwen ac mae gwrs ebeth o gyn o'ch John S. Matush.
1: Wedi e, John, siwr o ti ddeud yma, siwr wedi mae gan nhw'n eich am ystas ni.
2: Ewn e, wedi e, Charlie, ystwm ni wedi e, mae'n siw e, di e, fyd yn stychoi e i mwyafi, e beth ag sian. Wy e, wedi e, yn sgwmwyan, di na dyma'n o e, siwr wedi gael wyhi fi anna, di wedi mae gan ni anna, ta e, di na dyma'n gael, tam sy'n hawyr yn eis, eis mam dneud dyma'n gael, e, da'n eis i sbydsyn sy'n gen i, gyrta ni, so op dyma'n gael, di sa, a bydd sy'n gydig yn ochr gael, gen ystaf yn dweud sy'n jyst ysaf gael bod yn anos gael, ym sy'n ni hegen o'r degen o'r sain, ym sy'n ysgym gael, nos sy'n gael o'r trwyca, hewn dweud ag eis, gais ma'n neud ma'n jyst na dyma'n jyst wa wyt sy'n rhan, gael mae gais, dan gael bydd i dal bydd tiandaf dat sain, chas mwtiad o'r hynny, di wyt sy'n rhan i gan sgrig yn ochr gael, awn i'n ychydig o'r gais, ma'n neud ym hegwian na and they take chance to deny the Mazayan. I would have his, I saw the man was the guy, got away Higuian, I didn't the man was in that man, I went down and Mr. Tanjiga. Tanjus agreed as you, sir. I would seek the man's days in these stamps.
1: To be honest, I got you good in a charge, I miss New Year's and the night eight to me going.
2: What he went down and say, Mjengi has away his, and it's much, Mjengi has away his,

I'm understand the no bike. What did I say? What's a book more? And then I could go on, keep on sending the Bimbita Goyag and Nashukum Jishka. Nishosha to discuss the Hagmacha Jibitas and Hosek Hagen Marion.Chizo@sss.gouv.qc.ca. Get Beatrice Gunner. Kia mga da hiabe jo jo bogo mo ha ko giba ka koch tach ko cha bom tach bai ko me da tom de no de pig and jibshi mum tach sha sha pcha shi shi bi tagna bi him nish no nish shabat jis ko se da mishika mai ha bi sum mi ob mat sin gent kuina bi sin asha na git tagna cha gon cha bam bi tach ha gni ha chi go jga ho jo bogo mum sin hiza ko mo koch kia me gni os sin it so ha mam bi chu da hida sa o jo bogo mum ha gon ji cha jim dot ko koch pccr so good da hindan twing go koch na bai gni na ni shosh now ni ain't nisht a big star go yes that's gear mac a bag but they just said CB chago chato de no CSRA a pool tournament nisht no nisht up him nisht no nisht chabat to discuss it out a major up a tok I scotch gen about good GB doesn't know such a neum de no good to eat shows go and you my dodge how can you show me that on the no how to get the puzzle bag go on Mina nishno now shab nishno nye shab to discuss da ha go min ha cha got shi na no janim na no juda hi da cha cha Job's Memorial Gardens agan saspi square dance competition o nishno bag shab to discuss da ma chik jimson husna og Anne Marie Snowboy jim dot ok nina now bag bag shta nina now nye nye ni shosh go ye shat ni shosh ni shosh Ac mae gwy na nis nhw'n enn awr sio beth dwi'n discos ydy hagdan da Jobs Memorial Garden a hawg jan y gwm Uncle Crocker a gwn gi jap hamwaj into overdrive gi amag CB. Beg o'n meddwl amdano nis nhw'n wedi dwi'n stag o'n beg yn gi bo ha am y ticket. Na twy dy pwysig o'r stwc yn eithad. Beg o'n meddwl amdano. Na amdano sy'n gyda pwys na o. Ei gael ni a bambit ag yn ogyn. Ta si bi jadwch chi gyda'n amlwg yn o'n ei wsio, ba jah i ddim yn osod. Ei gyn yn enw wsio beth ydych chi'n sgos i chi. A ba i gysio fi jad sgop da jisg gael trawg yn jam i wan o'ch i bo hadag o'n. A gael mae gyda'r dad go hyn ji wan ji ag ddaw a jmi jim i o gael mae gyda'r dad go hyn ji ddaw a jmi jim i o gael mae gyda'r dad go hyn ji wan ji ag ddaw a jmi jim i o gael mae gyda'r dad go hyn ji wan ji ag ddaw a jmi jim i o A ni fyny yn jadw dy tro yw da naw i si fi ja. Ja na gwmwch for George Rocker sge meg yn gi into overdrive hwn da hi da sa mac i ch. Gia meg naw i si fi ja ha gwta ja god si ddod yn gen i mi ni sosrap gian da ni ta chai da bydd on sy. Ia bydd naw i si fi ja ha gwn CNC ja bym bita da yw. A ni a gaji isi med ma'n hoa yw. Adap sgi mi ch ta si bi ha gwt snad stage ja mi jag. Ie da ji oes gwyd o dyna o'r gwyeg yn o'ch i am ag yn gwaethaf yn gwaethaf. Mae da di siwi ja ddib sgaj hawg yn jadw dygnw ja drone show gym ag yn hi fireworks. Nes dwi'n bod hynny'n agos o gan y gwaethaf gyda ddib yn bitho gwna. Gym ag o da hi USG College of Science and Technology hawg o jadsgwyd mazanwch STEM. Neu dwysdaw gyda ddib yn bitho gwna ag yn foundation module jadw dygnwch. Hawg o bai gyda ddib sgosodd o isiag o biswm bi him nis at ddib sgosodd o hawg o gysgyd yn biswm. Hajaj bi chi bi him bagosh gyn Sketch a big star at a shabbat be him now up the Ouija. Info at eosgcollege.ca. Hug that edition. See, missing his air got the shag or hug got someone. Oh, my gui uda he that's a hacha or skaganish. How go jado dignos gaga jim hanoj a shkum upon a shkum niben nuihen. How good no godosha but to discuss the im how jishkaja huda he that's a St. Peter's Anglican Church. How good nisha chkop the jishkaja that should be taken on memorial service. Yeah, nishno nye shop, nishno nye shop, but to discuss the how good the jans to it was gagan shu yu gagan shu yu gagan shu yu gagan Kia ma gudai hi datsa ja dukchka residential school gathering camp Hesterville hago nena nao kia ma datta taji skosa da mishika ma hiyo bisum. Kia ma gudji na miska yu council ja bimbita jnia na miska hi yu tui gau kushash bambi jbi him nye isha wa taji skosa da. Kia ma gida ga herko anji ga jishta jwanji at skoda ma sojn da ga ish bai chil da luk medwaskum high school hago ja do dignoj graduation nena nao shop at taji skosa da udai da cha sport Sports complex, how can I shrija judge to be diagnosed?

0: ako že ovo itma dočka dan za dišiška, že dan goče čivitan ovo makstu kudrapek o naša za dišiška. Ked da papuče baš dan, ako ma get skopta dišiška za če pok škun. Hn dočke gen hui, hn bike shop get to gon, hu mag we dipskaja. Get the yokskun, kiam mag metat get to gon, hn dočke gen. Udaj da chat sesibi u imenji ge mag ismein, hu naša za čebeš, nešto no percent jaš na na noja me men baš dać. Škopta dišiška za če posasko, ne ne nao shop get to gon, hn dočke gen, hu tak še za get the yokskun, a bike shop get to gon, hn dočke gen. Ac mae gwydda hi, that's LG4, gan ei absgaw nid sgwrdd lo ffwrs gym ac ffôn tas. Yn oes yw'n ystom lwy'r present eich na'n anodd, dwi'n mynd ma'n bach tas wedi eich sebeid. Eich gof da ti sgwrdd eich bwys asgwn ni sosob gyda gwn yn dwysgyn. Ho, da gwsidra gyda gwsgwn, a gyda ni sosia dwys wy yn dwysgyn. Ac mae gwydda i ddysau cawod sy'n gwneud mae'n gwsg gyda gwsgwn o di eich sebeid. Ac mae'n ni sosob gyda gwn wy'n yn dwysgyn. O da gwsidra i ebyd gyda gwsgwn. Gwn, ni sios gyda gwn yn dwysgyn. Wydaw i hi, dat we montaj i ma'n wan gymag latsyk gyda was asgwn o jajad sebeir ac y tsgop da rysgau jajad ma'n ma'n bestat a gnis nhw nesaf gyda gwn yn dwysgyn o da gwsidra. Gyda mi o da gwsio mwy na sys gyda gwsgwn. A gwy o notro da waswan y pio jibog yn misni. Gymag sibog yn mwy dwys gyda gwsgwn o jajad sebeir. Nam dyn nhw presen jas nawr nhw jajad ma'n bestat o jajad tsgop da rysgau. Yn mae gwein dwi'n gynnau gan ofta gynnau sbeg stawr siob gyda gwrn. Hw da gwsio ja. Gyd o da gwsio i bydd o da gwsio ja. I mean, gyd o gwsio nhw do da gwsio ja mwg mae gyd y dybsgar ja mi o dybsgar yn si ja. Anem gyd nwgsw go aw gwsio. Was gai nes gyd mae gyn amsga heit o gwsio yn oes gyd o gwaad i eich be ja gwsio dwas as gwn bys nis nhw gyd o gwn yn dwys gyn o da gwsio ja mi'n jad o gwsio sbeg siob gyd o gwn. Hw da mae tag mi da sa gyd i o gwsio nhw yn oes gyd i eich gyd. O da gwsio ja hi a bys gyd gwsio nyn yn o gyd o gwn hyn Dodge again. Udai Valdor Amos Gimmick Senator Gdwasa Skono and Ochichkop that is Kaja Chad Kshkoch. Yeah, Uda Kshija Utui, that's a Montreal at the Ashna Gdwasa Skun. Yeah, Magomayachkop that is Kaja Hyokskoch. Ui Uda Kshija Gdokskun, Nest Shop get the gun in Dodge again.
1: Wachek ni Lorna Salt, mwde waske ng shu chiyan, ego het CBC zoed no dao iya muya digan stnek.
0: Umag jen no chiga ago nao shabato ji skosit, ak Ago ni siomed at ymdyn nhw, nis nhw nhw gwydo siob os esgod esgad gysgad. O, hyn o sy'n geisio swp o'ch esgwm ag o begomed at ymdyn nhw. Begomed at ymdyn nhw, nis ymdyn nhw beg stael siob. Ydw i'n gyd gysgaw hwg o hyn o sy'n siwt staswm. O, mae gwyt naw siob geith o di sgosod ag o hyn o sy'n biswm. Da hwyd at y beg stael ymdyn nhw. A nes ymlaen nes am gael chedd sydd da sôn o at President Franklin D. Roosevelt hago gamsyn hwsod o gael hynny Social Security Act hago yna wyswon o gael geis na gwt hago yn gybo hyn di cheu jedi jesito hago yna jedi oedd y togo jgosw yn ni hago jabyd sydd hago ti gael hyn tyga dwys da gynnw jgo hyn gael bog yn ei agsid geis yn gadeg yn oed employment insurance Gem ago nos y gysgad a nes ymlaen nhw gyda sef geitio ddod siwt da sôn nes dyn nhw chym dat ymdyn nhw chi hyd chi tan di o'n gyn yna gyd chi oed oedd hyd at a Bethia a Rainy Bethia hawg yn gael gael gael oedd gael oedd hyd at Owensboro, Kentucky a go match gael oedd gael oedd gael yn hyn yw hagen oedd o'n gael hyd i wynidig oedd hyd at United States Namdyn o'n isio gael chedd sydd da sôn hw President Franklin D. Roosevelt gymag

0: Well, mae'n gwneud sydd yn mynd abat o'n gwaith na i ymdhaw gwrs as y jad sy'n byd ar ynwch gwaith na stwn as yng Nghymru Advanced Pulse na nhw'n gwneud yn o'r siob ydy di sgos yda o gwrs i wad jah hwai ab nad mys sy'n ni o dwy o'r jah hwds mae gen i chi mae gen i agor jah chyda chyga gwisgia hwds mae gen i ni ai di chwrd yn dywan di gwaith gawr i hegen o'r jan sgwmynt hwy agor hwy hwds mae gen i beth sy'n ni o'r unad o gen Calvin Blacksmith Abraham Jolly John a lanchap gymag John S. Matush ac gymag Thomas Nipos a gwnjyn di mysog o gael hi ym hagen o wych gy ac o ddech chi hwo wych ddech chi godan haw a ddech nag ddech o wyw o gawd nag ddech chi o ddech mac an wych ac yn nis ym mynd gwrs di yw ddech o ddech chi'n sgwrs ddech beg y god samwni o hag o mysodab ddw hadji wych ddw ag yn odwen ac mae gwrs y beth o gynnwch chi John S. Matush.
1: Well, yeah, John,
2: I was a child.
3: Nog tegen nog wel, ja, dan is het iets bedenken nog wel, ja, dat je het, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel